0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pustite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

0: Radio. Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Tokić i Vanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 i Vanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoj 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
1: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, od srca vas sve pozdravljam i dobrodošlicu želim na još jedno druženje u emisiji Kome da idemo, u kojoj aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Ja sam Iva Kuzmić, za vas danas uređujem i vodim emisiju, a za tonskim pultom nam je Siniša Conar. Nedjelja je Presvetoga Trojstva. Kako mi možemo odražavati jedinstvo Presvetoga Trojstva u našim svakodnevnim životima, odnosno kako primijeniti poruku Nedjelje Presvetog Trojstva u naš život, našu svakodnevicu? Neka su od pitanja koja postavljam današnjem stručnom suradniku u emisiji fra Dejanu Leciću, župniku i gvardijanu Franjevaca Kapucina u Varaždinu. Evanđelje će nam pročitati kolega Branimir Gubić, ali prije svega malo glasbe.

0: Kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.
0: Kome da idemo?
2: Aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Nedjelja je Presvetoga Trojstva. Čuli smo upravo izvještaj iz Evanđelja koji crkva prednastavlja ove nedjelje, a u studiju mi se pridružio Fradejan Lecić. Fradejane, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
3: Navijek je.
2: Kako rekoh, nedjelja je Presvetoga Trojstva. Fradejane, zašto je taj koncept Boga kao Oca, Sina i Duha Svetoga za nas toliko važan?
3: Danas slavimo najveće tajstvo naše vjere, koje se sastoji u tome da je Bog u isto vrijeme jedan i trojica, jedinstvo i zajedništvo. Kad kažemo da je to najveće tajstvo naše vjere, to onda znači da mi ljudi svojim umom nikada ne bi došli do spoznaje da je Bog jedan, da je u zajedništvu, da nam nije to sam Bog, odnosno Sin Boži Isus Hrist objavio. Bog je tajstvo, ali takvo tajstvo koje ne ostaje zatvoreno u sebe, nego ulazi u suodnose s drugima. Ne može ostati zatvoreno u sebe jer je ljubav. I ljubav nikada ne može ostati zatvorena u sebe. Ona uvijek izlazi iz sebe, ide u susret drugome, prihvaća ga, daruje se uvijek, čak i u teškim trenucima, sve do darivanja vlastitog života za prijatelje i neprijatelje.
2: Kako se Presveto Trojstvo tiče ili je povezano ili se odnosi na naš život? Fradejane, što bi to značilo živjeti u zajedništvu s Bogom?
3: Prije svega trebamo biti svjesni da je Bog biće u odnosima, u odnosu, u relacijama, u doticajima, susretima. A susreće se uvijek i prihvaća, stupa se u odnos s onim ko nam je drag, prema kojem gajemo nekakve simpatije, kog volimo, čijem nam je društvu lijepo biti. I tako, takva spoznaja zaključuje ono najbitnije, da je, što smo već rekli, Bog ljubav. A bogatstvo ljubavi koje se nalazi u Bogu i koje proizlazi iz njegove naravi i njega samoga, pokušao je, evo kako smo čuli u današnjem evanđelju, približiti Isus jednom židovskom učitelju Nikodemu, kad mu je rekao kako je Bog ljubio toliko svijet da je dao svog sina da ni ja ne propadne koji vjeruje u njega, nego da ima život vječni. Time Isus govori, odnosno ističe baš taj odnos, tu vezu. Bog je u odnosu i ti odnosi koje postoje unutar Boga samoga između Oca, Sina i Duha Svetoga, ta veza se i preljeva na čovjeka s kojim Bog želi uspostaviti isto takav odnos kako je između božanskih osoba Presvetog Trojstva.
2: A možemo reći, ta ljubav Presvetog Trojstva trebala bi se preljevati i na naše obitelji, a onda opet obitelji međusobno prijateljevati i graditi zajedništvo. Mi ćemo za to ponovno imati prilike ove godine u Ludbregu 6. lipnja. Prije zaključnog pitanja poslušajmo poziv nekadašnjeg stručnog suradnika u emisiji, velečasnog Tihomira Koseca.

0: Drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije, Ludbreg, 6. lipnja. Vidimo se! U emisiji Kome da idemo nastavljamo aktualizirati riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Nedjelja je Presvetoga Trojstva. S nama je stručni suradnik fra Dejan Lecić. Fra Dejane, za kraj, kako mi možemo odražavati jedinstvo Presvetoga Trojstva u našim svakodnevnim životima, odnosno kako primijeniti poruku nedjelje Presvetoga Trojstva u naš život, našu svakodnevicu.
1: Idemo u susret obiteljskom danu u Ludbregu. Bitno je napomenuti da je svaka kršćanska obitelj ovdje na zemlji, znači otac, majka i djeca, preslika su Presvetog Trojstva gore na nebu. Ukoliko su jedno srce, jedna vjernost i jedna ljubav. Jer svi smo mi rođeni u tijelu, ali smo po krštenju preporođeni u duhu i od grijeha očišćeni. Međutim, ostale su posljedice grijeha i naša sklonost grijehu, zbog čega se i cijeli život borimo i mučimo s njim. Dakle, mi ovdje u svijetu jedni s drugima možemo i trebamo biti lice Božje u svijetu, kao što je Isus bio lice svog oca. Drugim riječima, moramo danomice htjeti biti poput Boga, htjeti ljubiti kao On, htjeti praštati kao On, htjeti drugima dobro kao On. Tek onda ćemo razumjeti tko je Presveto Trojstvo, jer ćemo imati u sebi ono iskustvo i živjet ćemo ono što od nas želi Bog.
0: Hvala vam od srca, fra Dejane, i čestitam vam vašu svetkovinu zapravo. Vi ste samostan Presvetog Trojstva.
1: Tako je. Hvala od srca.
0: Hvala i vama još jednom.
1: Bogu hvala.

0: Gospodine, zbog Tebe više nismo robovi grijeha, nego sinovi i kćeri Božje.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja naše današnje emisije. Kratki poticaj za tjedan pred nama. Živimo u miru i zajedništvu s drugima i neka se to zajedništvo očituje i na drugom obiteljskom danu Varaždinske biskupije. Dođite 6. lipnja u Ludbreg. A u emisiji Kome da idemo ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaje potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
3: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
4: Trebaš mala pocinčene žice.
3: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
5: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
3: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sm ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine. Fum.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na čipoteka.hr.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Weekend uz Sjeverni FM.

0: Županijska kronika. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Pred nama je 20 minuta Županijske kronike Varaždinske županije u kojoj ćemo vas podsjetiti na najvažnija događanja iz djelokruga rada župana, njegove zamjenice, županijskih stručnih službi i odjela tijekom minulog tjedna, a pred krajem emisije se možda pronađe kakva zgodna najava za početak nadolazećeg tjedna. Krenut ćemo od srijede kada je predstavljeno idejno rješenje interpretacijskog centra Špilje Vindije, te ćemo saznati kako će izgledati novi dom voćanskog neandertalca. U utorak je u Vinici prigodno obilježen Europski dan parkova, Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode, a u srijedu je održana sjednica Županijske skupštine sa nizom važnih tema, te ćemo izvijestiti kako su vijećnici jednoglasno podržali izgradnju 7 školskih sportskih dvorana. Prenijet ćemo u emisiji izjavu varaždinskog župana Anđelka Stričaka vezanu uz konačno rješenje problema varaždinskih bala, a u povodu odloženja i zbrinjavanja posljednje bale iz Brezija. U petak je pak Varaždinska županija ugostila više od 120 djelatnika sustava socijalne skrbi iz cijele Hrvatske, te ćemo i o tome izvijestiti u današnjoj emisiji. A zaključit ćemo najavom sutrašnjeg predstavljanja rezultata javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za ovu godinu. Ostanite s nama u Županijske kronici Varaždinske županije. Županijska kronika. Kako će izgledati interpretacijski centar Špilja Vindija doznali su brojni zainteresirani građani u srijedu u Donjoj Voći na najavnoj prezentaciji projekta koji zajednički provode Varaždinska županija, općina Donja Voća i Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije. Interpretacijski centar posvećen voćanskom neandertalcu i svjetski poznatom lokalitetu jedan je od najznačajnijih projekata očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine na području Varaždinske županije. Idejno rješenje budućeg interpretacijskog centra predstavila je poznata hrvatska arhitektica Vanja Ilić sa suradnicima. Upravo je Vanja Ilić arhitektura pobijedila na međunarodnom urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskom natječaju koji je raspisala Varaždinska županija, a provelo Društvo arhitekata Varaždin. Prezentaciji su prisustvovali župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, načelnik općine Klenovnika Martin Pintarić, ravnateljica Cukora Varaždinske županije, doktorica znanosti Sandra Malenica, ravnateljica osnovne škole Andrije Kačića Miošića iz Donje Voće Ksenija Čretni i ravnateljica osnovne škole Metela Ožegovića iz Radovana Željkica Hanžek Paska. Budući interpretacijski centar zamišljen je kao suvremeni prostor koji će posjetiteljima na moderan i interaktivan način približiti bogatu baštinu Vindije te dodatno doprinijeti razvoju kulturnog turizma, obrazovanja i prepoznatljivosti općine Donja Voća i Varaždinske županije. Sama zgrada centra nalazit će se između vatrogasnog doma i nogometnog kluba Vindija u Donjoj Voći, a prostirati će se na 2600 četvornih metara neto građevinske površine. Oblikom je prilagođen okolišu i evocira karakter špilje stapajući se s prirodom, a u njemu će biti interpretacijski izložbeni sadržaj o špilji i voćanskom neandertalcu, istraživačko-laboratorijski prostor za mlade arheologe, ali i prostor za uključivanje lokalnih proizvođača u turističku ponudu. Od budućeg centra do same špilje vozit će turistički vlakić. Projekt interpretacijskog centra nije rezultat nekoliko mjeseci rada, već trogodišnjeg zajedničkog rada, pripreme i suradnje Varaždinske županije, stručnih institucija i brojnih stručnjaka različitih područja, istaknuto je na prezentaciji. Svjetski vrijedan lokalitet to itekako zaslužuje. Špilja Vindija je jedno od najvažnijih nalazišta prapovijesnog čovjeka u Europi, te predstavlja lokalitet od iznimne znanstvene, kulturne i povijesne vrijednosti. Veliki odaziv mještana potvrdio je značaj projekta za lokalnu zajednicu, ali i veliki interes javnosti za budući razvoj i valorizaciju ovog jedinstvenog lokaliteta. Obilježavanje Evropskog dana parkova, Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Arboretumu Opika u Vinici iskorišteno je utorak i za predstavljanje završne faze jednog od najvećih projekata revitalizacije prirodne i kulturne baštine u Varaždinskoj županiji. Simboličnom sadnjom dviju sadnica beline lipe i jedne koprivolisne lipe poslana je snažna poruka o važnosti očuvanja prirodne biološke raznolikosti i održivog upravljanja zaštićenim područjima. Arboretum Opeka, prvi zaštićeni parkovni arhitektura u Hrvatskoj, danas prolazi kroz obnovu vrijednu 10,3 milijuna eura u sklopu projekta Arboretum Opeka održiva zelena destinacija, kojim će ovaj jedinstveni prostor postati moderno središte prirodnog obrazovanja, kulture i turizma. Ravnatelj javne ustanove priroda Varaždinske županije Kristijan Bizek istaknuo je kako simbolična sadnja stabala predstavlja nastavak sustavne brige o očuvanju prirodne baštine Varaždinske županije. Sadnja sadnica dio je projekta održavanja geofondovske značajnog stabala Varaždinske županije koji javna ustanova priroda Varaždinske županije provodi u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom. U sklopu projekta proizvedeni su klonovi beline lipe iz Visokog, zaštićene kao spomenika prirode, kao i koprivolisne liste lipe iz Arboretuma Opeka, čime su njihovi geni sačuvani za buduće generacije. Događaju prisustvovao i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Dragan Jelić, koji je naglasio važnost ulaganja evropskih sredstava u obnovu prirodne i kulturne baštine. Budući izgled i sadržaj Arboretum Opeka predstavio je pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, doktor znanosti Dragutin Vincek, naglasivši kako projekt obuhvaća 8 funkcionalnih cjelina na ukupno 23 hektara. Arboretum će biti prostor namijenjen svim generacijama, od edukacije i istraživanja do odmora i rekreacije. Posjetitelji će kroz gotovo 10 km obnovljivih i novih staza moći obići senzorski vrt, francuski vrt, eko voćnjak i povrtnjak, uređeno jezero i otok, ali i brojne nove sadržaje poput učionice na otvorenom, koncertne pozornice i prostora za manifestacije. Posebno nas veseli što su posljednje dvije godine proizvodi monitiranog bilja i životinjskog svijeta tijekom kojeg je evidentirano 6 novih vrsta koje do sada nisu bile zabilježene na ovom području, rekao je Vincek. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak podsjetio je kako je još prije 5 godina najavio da će Varaždinska županija ovakve vrijedne lokalitete razvijati kroz 4 međusobno povezana područja, kulturu, prirodu, obrazovanje i turizam, a upravo je Arboretum Opeka danas najbolji primjer takvog pristupa. Prije 2 godine osnovali smo javnu ustanovu CUKOR, Centar za upravljanje kulturnom baštinom, kako bismo kvalitetnije upravljali i zaštitili našu kulturnu i prirodne lokalitete. Prvi lokalitet kojim će upravljati Arboretum Opeka, a nakon njega slijede i druge vrijedne lokaliteti poput Gomile, Gaveznice, Špilje Vindije, Dvorca Bela, Jahaone u Optuskoj, Aqua Ise i drugih područja koje nisu značajne samo za Varaždinsku županiju i Hrvatsku, već imaju i evropsku vrijednost, rekao je Sričak, naglasivši kako radovi na revitalizaciji Arboretuma Opeka dobro napreduju te da se završetak većine sadržaja očekuje već tijekom lipnja. 7 od ukupno 8 cjelina bit će završeno do kraja lipnja, dok će obnova vrtlareve kuće, u kojoj će biti smještena recepcija, infocentar, suvenirnica i ugostiteljski sadržaj, biti dovršena do listopada. Uređuju se senzorski vrt, francuski vrt, jezero i otok, dječje igralište, eko vrt, obnavlja se bazen koji će postati pozornica na otvorenom, a predviđene su i prostori za različite događanje i manifestacije. Cijeli kompleks prostire se na 23 hektara, a uz postojeće zelenilo bit će posađeno još oko 13.000 novih stabala i grmlja, istaknuo je župan, dodavši kako Arboretum Opeka već sada daje novu energiju regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi koji djeluju u obnovljenom dvorcu. U sklopu događanja održana je promocija poljoprivrednih dronova te demonstracijski dan precizne poljoprivrede. Naime, Digital Agro sa srednjom školom Arboretum Opeka potpisao je sporazum o suradnji usmjeren na razvoju edukacije iz područja prometne i precizne poljoprivrede. Suradnja uključuje osposobljavanje za upravljanje poljoprivrednim dronovima za snimanje, prskanje i rasipavanje, edukacije o korištenju softvera za analizu usjeva te primjenu suvremenih IT rješenja u poljoprivredi. Posjetiteljima su predstavljena i najnovija rješenja digitalne poljoprivrede, među kojima je premijerno prikazan i novi dron namijenjen upravo Arboretumu OPK-a. Izgradnja i rekonstrukcija čak 7 školskih sportskih dvorana jedno je od ukupno 13 točaka koje su usvojili vijećnici županijske skupštine na održanoj sjednici županijske skupštine Varaždinske županije u srijedu. Zahvaljujući podršci vijećnika kreće izgradnja školskih sportskih dvorana u područnoj školi Završje, područnoj školi Kuljevčica i osnovnoj školi Kamenica, zatim rekonstrukcija i dogradnja dvorana u područnoj školi Ključ, osnovnoj školi Bednja i osnovnoj školi Bisak, kao i rekonstrukcija te sanacija i obnova školske dvorane u osnovnoj školi Vinica, na koju se odnose 2 projekta. Ukupna vrijednost svih projekata je veća od 11,1 milijuna eura, od čega je gotovo 6 milijuna eura bespovratnih sredstava osigurano iz mehanizma za oporavak i otpornost putem javnog poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a preostali 200 tisuća eura putem javnog poziva Ministarstva turizma i sporta. Dio je to velikog investicijskog ciklusa ukupno vrijednog 30 milijuna eura putem kojeg će diljem županije biti izgrađeno ukupno 21 školska sportska dvorana u matičnim i područnim školama. 2 dvorane su već izgrađene, Strmec Podravski i Nova Ves Petrjanečka, a 7 dvorana se trenutno gradi. Svibovec Podravski, Cvetlin, Črešnjevo, Remetinec, Greda Jurketinec, Druškovec i Donja Voča. Pred potpisivanjem ugovora o izvođenju radova su dvorane Kelemen i Ladanje Gornje, a postupak javne nabave provodi se za Lovričan i Nedeljanec. S obzirom da smo kvalitetno pripremili preostale projekte te osigurali bespovratna evropska sredstva i državna sredstva, vijećnici su prihvatili izgradnju, odnosno rekonstrukciju i sanaciju 7 školskih sportskih dvorana u Završju, Ključu, Bednji, Bisagu, Kuljevčici, Kamenici, Vinici. Naveo je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Jedina preostala školska dvorana za koju za sad nije osiguran izvor financiranja je dvorana osnovne škole u Varaždinskim Toplicama. Većinom glasova su županijski vijećnici usvojili i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Varaždinske županije za prošlu godinu, kada je ostvareno ukupno 212,6 milijuna eura prihoda i primitaka, što je gotovo 10% više u odnosu na godinu dana ranije. Donesena je odluka o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2025. godinu, na kojoj su poneprije utjecali brojni evropski projekti koje županija provodi. Zbog provedbe i predefiniranja evropskih projekata je iskazanje manjak prihoda i primitak poslovanja, i to kod proračunskih korisnika od 12,1 milijuna eura, dok je sama županija tekući manjak od 5,7 milijuna eura u potpunosti pokrila i sredstava prenesenih viška od 10,7 milijuna eura, te ima iskazan planski višak od 5 milijuna eura. Vijećnici županijske skupštine u srijedu su raspravljali o još 10 točaka dnevnog reda. U utorak je iz Breze maknuta i posljednja bala varaždinskog smeća, a tom prilikom je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak izjavio: hvala vladi i fondu što je problem varaždinskog baliranog otpada postao prošlost. Čestitam svima koji danas slave odlazak posljednje bale otpada iz Brezja. Posebno mi je drago što je dugogodišnji veliki problem napokon riješen zahvaljujući odluci vlade, premijera Plenkovića i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Da nije bilo te važne vladine odluke, bilo bi očito još godina stajala u Brezje uz neizostavne konferencije za medije čelnika grada Varaždina i traženje krivca za svima. Neobično je slušati političke lekcije od onih koji danas slave projekt koji nikad ne bi realizirali bez pomoći vlade koju tako često prozivaju. No bez obzira na nekorektnost, najvažnije je da je problem konačno riješen. Građanima Varaždina jedno je bilo važno da bale jednom zauvijek nestanu iz Brezja i zato još jednom iskrena čestitka Vlade Republike Hrvatske, Fondu za zaštitu okoliša i svima koji su osigurali sredstva bez kojih ovog povijesnog uspjeha ne bi bilo. A povijesni trenutak za rješavanje baliranog otpada bio je 24. listopada 2023. godine, kada je županijskoj palači održan sastanak samo s jednom točkom dnevnog reda, sanacija bala. Na sastanku su župana i tadašnjeg resornog ministra Filipovića te saborske zastupnike Habijana i Štromara bili gradonačelnik Varaždina Bosilj i njegov zamjenik Marković, te načelnici općine Sveti Ilija Bosilj, općine Trnovec Bartolovečki Vitković i općine Vinica Štimec. Mediji su javnost prenijeli izjavu s tog sastanka iz 2023. godine. Današnji dan je iznimno važan jer smo nakon dva mjeseca intenzivnih sastanaka na korak do konačnog rješenja za balirani otpad. Time će se razriješiti problem koji traje gotovo 20 godina, a gospodarska zona u Brezju napokon će u potpunosti biti privedena svrsi, rekao je tada župan Stričak. A gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj istaknuo je, sada mogu samo skinuti kapu premijeru Plenkoviću koji je stao iza svojih riječi. Već sljedeći mjesec u studenom 2023. godine vlada je donijela ključnu odluku o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji u Brezju. Varaždinska županija u petak je bila domaćin stručnog skupa Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji je okupio više od 120 čelnika županijskih službi i upravitelja područnih službi zavoda. Uoči skupa u županijskoj palači održan je sastanak župana Anđelka Stričaka s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za socijalni rad Tatjanom Štritov Temelitom Čusek, ovlaštenom za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za socijalnu politiku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na sastanku su bili i županijska resorna pročelnica Ljubica Božić, ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije, docent doktor znanosti Jurica Veronik, upravitelj županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad Varaždinske županije Robert Čusek i upraviteljica područne službe Zavoda za područje Varaždinske županije. U Hrvatskom zavodu za socijalni rad djeluje 21 županijska služba, a svaka od njih obuhvaća područne urede. Stoga zahvaljujem na gostoprimstvu koje ste iskazali našim djelatnicima. Redovni aktiv Hrvatskog zavoda za socijalni rad prilika je za razmjenu iskustava, primjera dobre prakse i zajedničko promišljanje o izazovima s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu. Sustav socijalne skrbi danas zahtijeva snažnu suradnju svih dionika od lokalne i regionalne samouprave do zdravstvenog, obrazovnog i pravosudnog sustava. Varaždinska županija primjer je kvalitetne suradnje i razvoja socijalnih usluga, osobito u području udomiteljstva i podrške najranjivijim skupinama građana. Zahvaljujem Varaždinskoj županiji na domaćinstvu i svim sudionicima na doprinosu jačanju sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, istaknula je ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad Tatjana Štritov. Župan Stričak istaknuo je da županija kontinuirano ulaže u razvoj sustava socijalne skrbi, te danas na svom području ima ukupno 54 pružatelja socijalnih usluga. Među vodećim smo hrvatskim županijama po razvijenosti udomiteljstva za djecu. U županiji djeluju 139 udomiteljskih obitelji, od čega njih 90 skrbi o djeci. Na tom zahvaljujemo prije svega našim udomiteljskim obiteljima koje djeci pružaju sigurnost, toplinu i priliku za kvalitetnije odrastanje, kao i udrugama Zipka i Nada koje svojim radom daju veliki doprinos razvoju udomiteljstva. Osim što financijski podržavamo programe i projekte udruga Zipka i Nada, županija će ove godine osigurati besplatno ljetovanje za djecu osnovnoškolske dobi udomljene na našem području, rekao je župan Stričak. U razvoju i jačanju udomiteljstva kao jednog od najvažnijih oblika skrbi u zajednici kontinuirano ulaže Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, navela je Melita Čusek, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za socijalnu politiku ministarstva. Nakon sastanka za sve sudionike stručnog skupa Hrvatskog zavoda za socijalni rad priređen je prijem u atriju Županijske palače gdje im je dobrodošlicu poželio župan Anđelko Stričak. I pred kraj Županijske kronike jedna najava. Naime, sutra će biti javno predstavljeni rezultati javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2026. godinu. Ovo predstavljanje održat će se u 11 sati u atriju dvorca Arboretum Opeka u Vinici. Podsjetimo, Varaždinska županija je drugom polovicom ožujka ove godine raspisala spomenuti javni poziv s ciljem daljnjeg razvoja i unapređenja turističke ponude na području županije. Riječ je o kontinuiranom ulaganju u turizam koje potvrđuje strateški pristup razvoju ove djelatnosti s naglaskom na održivost, autentičnost i kvalitetu. Ovogodišnji javni poziv, kroz koji je bilo osigurano 220 tisuća eura, donosi ukupno 6 mjera usmjerenih na razvoj turističkih kapaciteta, dodatni sadržaja, podizanje kvalitete i očuvanje tradicijske baštine. Poseban naglasak stavljen je na poticanje inovativnosti i održivosti razvoja, kao i na uključivanje novih dionika u turističku ponudu, ali i daljnje jačanje postojećih. A tko su dobitnici i što će sve to županijskim novcima biti poticano u turizmu ove godine, saznaćemo kroz jedan dana u sljedećoj emisiji Županijska kronika.
1: Županijska kronika.
0: Bila je to Županijska kronika Varaždinske županije. Prilog je pripremili Almira Koren, Kristinka Raška, Erika Krbot i Borutan Stipetić, a tehnički realizirao Marko Rogina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
1: Županijska kronika.
2: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura. Za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex. Miroslava Krleže 1/1 Varaždin. Dnevno od 9 do 17. Subotom do podneva. Infotelefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, prodaje se svinja za klanje oko 140 kila, cijena 3,30 eura po kilogramu. Upitati na 095-51-786-72 ili 042-747-148. 095-51-786-72 ili pak 042-747-148. U nastavku malo

0: informacija vezanih za oglašavanje. Ako se želite osobno uključiti naš oglasnik ili možda poslati vaše čestitke, to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazoru 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Ukoliko nosite vaše čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije što prije, najbolje tjedan, dva unaprijed, da biste dobili željeni datum i vrijeme. I još samo podsjetih na termine oglasnika, svakog dana su isti, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. A sad ćemo još jednom ponoviti vaše uplaćene oglase. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako prodaje se svinja za klanje oko 140 kila, cijena 3,30 eura po kilogramu. Upitati na 095-51-786-72 ili 042-747-148. 095-51-786-72 ili pak 042-747-148. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

Dragi mladenci, Ana Marija i Tomislav, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća kroz cijeli život. Sretno vam bilo, vaš kum Daniel.

Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod na svadbi žele Ana Marija i Tomislav.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDXE ima sve što vam treba. IDXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ana Marija i Tomislave, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. S ljubavlju, vaša kuma Ivana.

Draga Ana Marija Kocijan, biti tvoja kuma velika je čast i još veća radost. Danas započinješ novo poglavlje života, neka bude ispunjeno ljubavlju, nježnošću i srećom u svakom koraku. Uvijek sam tu za tebe. Volite tvoja kuma Ivana Majcen.

0: Vam tmače akcije Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED TV LG 65 inča 499 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura, 7-tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Vam tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penez.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Ketincu i Ivancu.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi mladenci, Ana Marija i Tomislav, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća kroz cijeli život. Sretno vam bilo, vaš kum Daniel.

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Posjeti Semark.

0: otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042-302-380 ili Poliklinike 042-302-383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
6: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na

Dragi mladenci, Ana Marija i Tomislav, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća kroz cijeli život. Sretno vam bilo, vaš kum Daniel.

Dragi Ana Marija i Tomislave, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. S ljubavlju, vaša kuma Ivana.

Dragi kume Danijele, hvala što si uvijek uz nas i dijeliš radost našeg dana s nama. Tvoj kum Tomislav.

0: da daj kobili.
1: Dragi mladenci, Ana Marija i Tomislav, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća kroz cijeli život. Sretno vam bilo, vaš kum Daniel.

0: kompić vam stvara brige ili je spor, ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
4: Bant Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 550 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okreta samo 280 299 eura, klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
1: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.

Dragi Ana Marija i Tomislave, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. S ljubavlju, vaša kuma Ivana.

Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
6: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
7: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragom kumu Tomislavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

Dragi mladenci, Ana Marija i Tomislav, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća kroz cijeli život. Sretno vam bilo, vaš kum Daniel.

0: svega, sve hapsi.
1: Dragi Ana Marija i Tomislave, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. S ljubavlju, vaša kuma Ivana.

Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod na svadbi žele Ana Marija i Tomislav.

0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.

0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042-700-835.
3: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi mladenci, Ana Marija i Tomislav, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća kroz cijeli život. Sretno vam bilo, vaš kum Daniel.

Dragi Ana Marija i Tomislave, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. S ljubavlju, vaša kuma Ivana.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bon-bon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300. Ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Bant mače akcija, klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bant mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi mladenci, Ana Marija i Tomislav, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća kroz cijeli život. Sretno vam bilo, vaš kum Daniel.

Dragi Ana Marija i Tomislave, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. S ljubavlju, vaša kuma Ivana.

Dragi mladenci, Ana Marija i Tomislav, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća kroz cijeli život. Sretno vam bilo, vaš kum Daniel.

Dragi Ana Marija i Tomislave, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. S ljubavlju, vaša kuma Ivana.

Draga Ana Marija Kocijan, biti tvoja kuma velika je čast i još veća radost. Danas započinješ novo poglavlje života, neka bude ispunjeno ljubavlju, nježnošću i srećom u svakom koraku. Uvijek sam tu za tebe. Volite tvoja kuma Ivana Majcen.

Dragi Ana Marija i Tomislave, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. S ljubavlju, vaša kuma Ivana.

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Aj, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod na svadbi žele Ana Marija i Tomislav.

Dragi mladenci, Ana Marija i Tomislav, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća kroz cijeli život. Sretno vam bilo, vaš kum Daniel.

Dragi Ana Marija i Tomislave, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. S ljubavlju, vaša kuma Ivana.

Dragim roditeljima, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod na svadbi žele Ana Marija i Tomislav.

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
3: BAM tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED TV LG 65 inča 499 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidov I16 459 eura, FI18 499 eura, a FI20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragom kumu Tomislavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

draga Ana Marija Kocijan, biti tvoja kuma velika je čast i još veća radost. Danas započinješ novo poglavlje života, neka bude ispunjeno ljubavlju, nježnošću i srećom u svakom koraku. Uvijek sam tu za tebe. Volite tvoja kuma Ivana Majcen.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDXC trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDXC trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDXC ima sve što vam treba. IDXC. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčane žice. Pletex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli 1 metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli 1,5 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
5: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
6: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
6: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
5: Klikni na semark.hr.
7: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
8: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
7: Filex. Miroslava Krleže 1/1 Varaždin. Dnevno od 9 do 17. Subotom do podneva. Infotelefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi kume Danijele, hvala što si uvijek uz nas i dijeliš radost našeg dana s nama. Tvoj kum Tomislav.
1: Ave kume, slušaj ovo.
2: Hej,

Dragi mladenci, Ana Marija i Tomislav, neka vam ljubav bude snaga, a zajedništvo najveća sreća kroz cijeli život. Sretno vam bilo, vaš kum Daniel.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, prodaje se svinja za klanje oko 140 kila, cijena 3,30 eura po kilogramu. Upitati na 095-51-786-72 ili 042-747-148. 095-51-786-72 ili pak 042-747-148. U nastavku malo informacija vezanih za oglašavanje. Ako se želite osobno uključiti naš oglasnik ili možda poslati vaše čestitke, to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorov 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Ukoliko nosite vaše čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije što prije, najbolje tjedan, dva unaprijed, da biste dobili željeni datum i vrijeme. I još samo podsjetnik na termine oglasnika, svakog dana su isti, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. A sad ćemo još jednom ponoviti vaše uplaćene oglase. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, prodaje se svinja za klanje oko 140 kila, cijena 3,30 eura po kilogramu. Upitati na 095-51-786-72 ili 042-747-148. 095-51-786-72 ili pak 042-747-148. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Tomislave i Ana Marija, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem kroz sve godine koje dolaze. Žele vam vaši kumovi Ivana i Daniel.

Dragi Ana Marija i Tomislave, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. S ljubavlju, vaša kuma Ivana.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Bant Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaj Kvad 550 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okreta samo 280 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
0: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji. Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartačnim igricama. A i Robloxom. Ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
3: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Sretan brak dragoj prijateljici Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem žele prijateljice Ivana i Jasmina.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: BAM tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED TV LG 65 inča 499 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidov I-16 459 eura. FI-18 499 eura. A FI-20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo, žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 5 5 6 6.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura. Za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: Poslovni oglasi. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Poslovni oglas.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: ovlaštenog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
6: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
7: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Matej Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Sretan brak dragoj prijateljici Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem žele prijateljice Ivana i Jasmina.

Sjeverni FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: Magičnet stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Αφήστε. Bant mače akcija, klima Vivax 3,5 kW, 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika, 2699 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije, već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, preza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura.

0: Kraljevca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, prodaje se svinja za klanje oko 140 kila, cijena 3,30 € po kilogramu. Upitati na 095-51-786-72 ili 042-747-148. 095-51-786-72 ili pak 042-747-148. U nastavku malo informacija vezanih za oglašavanje. Ako se želite osobno uključiti u naš oglasnik ili možda poslati vaše čestitke, to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Ukoliko nosite vaše čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije, što prije, najbolje tjedan, dva unaprijed, da biste dobili željeni datum i vrijeme. I još samo podsjetnik na termine oglasnika, svakog dana su isti, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. A sad ćemo još jednom ponoviti vaše uplaćene oglase. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Piše na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, prodaje se svinja za klanje oko 140 kila, cijena 3,30 € po kilogramu. Upitati na 095-51-786-72 ili 042-747-148. 095-51-786-72 ili pak 042-747-148. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vi slušate Sjeverni FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Sretan brak dragoj prijateljici Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem. Žele prijateljice Ivana i Jasmina.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
3: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
3: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
3: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka, sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Ak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
1: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Končarić i Nikoli Milešiću. Sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: Северный FM.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu. Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
5: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: 92,8 MHz.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Laptop za 189 eura, nov i sa licenciranim Windowsima Pro, upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala, www.popravi.me.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

0: Sinihosana i Vajenca, Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dame i gospodo, slušate oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, prodaje se svinja za klanje oko 140 kila, cijena 3,30 eura po kilogramu. Upitati na 095-51-786-72 ili 042-747-148. 095-51-786-72 ili pak 042-747-148. U nastavku malo informacija vezanih za oglašavanje. Ako se želite osobno uključiti naš oglasnik ili možda poslati vaše čestitke, to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Ukoliko nosite vaše čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije što prije, najbolje tjedan dva unaprijed, da biste dobili željeni datum i vrijeme. I još samo podsjetnik na termine oglasnika, svakog dana su isti, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. A sad ćemo još jednom ponoviti vaše uplaćene oglase. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, prodaje se svinja za klanje oko 140 kila, cijena 3,30 eura po kilogramu. Upitati na 095-51-786-72 ili 042-747-148. 095-51-786-72 ili pak 042-747-148. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: BAM tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED TV LG 65 inča 499 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 eura. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šido FI16 459 eura. FI18 499 eura. A FI20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
0: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: BAM tmače. Motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Linhaj Kvad 550 6498 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okreta samo 280 199 eura, klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
4: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na...

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo, žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura. Za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048 672 200 ili mailom info@hotel-picok.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

0: Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino,

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Bant mače akcija, klima Vivax 3,5 kW, 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika, 2699 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije, već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, preza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
2: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

0: Северный FM.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
4: Suset, kaj vas muči? Lučete v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

0: pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
4: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
4: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan brak dragoj prijateljici Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem žele prijateljice Ivana i Jasmina.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

0: recepta sada više nego ikad prije. Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Opa cura, vinograd, vinograd, najlozi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
2: Trebaš mala pocinčane žice.
1: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

0: Радио называется Северный Эдем.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

Sretan dan vjenčanja, te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Mateji Lončarić i Nikoli Milešiću sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela, Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Dragi Mateja Lončarić i Nikola Milešić, nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. Sretan brak. Žele vam vjenčana kuma Jasmina sa Nevenom, Rija i Ariela. Jakovu i Mateju šalju puno pusa.

Matej Lončarić i Nikoli Milešiću, sve najbolje za vjenčanje, brak ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i veseljem, a malom Jakovu i Mateju sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Vladimir, Kristijan i Kristina Strupar.

Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Odličan i veseo provod svim gostima uz puno pjesme i plesa. Od srca žele Mateja i Nikola. Hvala vam što ste dio našeg dana i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam